0: 58.
1: Prosí.
0: Pare să vorbesc cu vă.
1: Gonna redirect.
0: Okay.
1: Okay, proceed.
0: Well, smell like that.